0: tout va monde. As dans l'aïe, tout va monde. As dans l'aïe, tout va monde.
1: Touba Mbake ñu ngi wajal bu baaxa baax koor gi fi ci résidence Khadim Rasoul fi le Serigne Muntaha Mbake Bachir di nek lolé mo motax mu jox ndigal wa daré Sarkhia ngir ñu wajal ko bu baaxa baax
2: bimu ko xamalé lolou waxal wax ko loli xamal gën gi dafa bëgg daf ko bëgg and ak ñun ki nga xam mo jëru daara ji bi lolou amé loli mu wëlbeutiku dik xol ka and ka ak ñim ko wara andal xol activité yi xam ni yépp moy for am
1: su koor gi tambalé bësu yalla sakk dañ fi amal njangum xassida yo xamné señ bi da koy téwé
2: dañu bëgg mu doon wéru koor gëpp nga xamni bës bu sét amna kurel go xamni mo la no programmé pour mu ñëw jang fi ci kurel Touba yi ci kurel gi nga xamni moy kurel Daara Touba bu Sarkhi ak yeneen kurel yëpp yi nga xamni ño nekk ci biir Sénégal ñu leen di programmé su ko défé njang mi ñukay def biir wër wi du dak mukk waxtu yu tambali it mom moy gënaaw takusan le tambali ba 30 minutes avant dok su ko defé nga xamni digënté bi mën na ni 1 heure et quelques de temps lay doon danaka 2 heures temps sax du xaw mat
1: koor gi bës yu néw dess ci ñu ci dernier réglage yi aménager wat salle bi jël mbolem disposition yi nga xamanté ni mënta ñak ngir njangum xassida gi ak durus gi lepp mëna jaar yoon
2: loolu motax it ba installation yek yépp mu ngi jëm ci dundal ko ci anam yu sel dundal ko ci anam yo xamni mom non la ko bëgge ci xasside yi njang mi ci durus bi ci biir kër gi fu ma doon fu nek ak it nak ci bernde yi nga xamni suñu démé ba dogu jot ñun dañ koy organiser ci barab ci ay barab yi nga xamni ño nek ci biir kër gi
1: ci biir salle bi nga xamne fi lañuy amalé njangum xasside gi wajal nañ ci bërepp bo xamanteni fi le Serigne Muntaha Mbake Bachir di nek ak yenn ci kilifa yi waye talibé yi nga xamné dañuy bëgg téelu njang mi ñomit préparer nañ leen ay bërepp yo xamné fi lañuy nek
2: sëriñ bi dafa ni mom mokay dundal fi ci biir kër Cheikhoul Khadim ñu taamu it bâtiment bi nga xamni mom mo nek fi di bâtiment Serigne Moussa Bassirou bi aménagement yi nga xamni mom lañ fi def it dañu bëgg mu doon aménagement yo xamni sëriñ bi su fa duggé lepp lu mu soxla ci walu tewlu xasside yi bëkk ci walu tewlu njang mi bëkk ci walu tewlu bis bi lolu lepp doon condition yi réunir fi yeneen baasi gis mu wër yépp dan ko def ngir durus bek nit ñi ak nekkin wi ngir mu bañ nekkin wo xam day metti ci biir dañ fa installer ay téléviseur SFR ba nga xam li xew ci biir mbar mi di jang mi jangum xassay mi képp ko xam da ko bëgg téwlu mën ko téwlu fa nga nek di jangalé di durusalé
1: dirib koor gi ni lañ ko fassiyéné and ak khalif général des mouridis fi ci résidence Khadim Rasoul ak mbolém talibé yi ngil dundal wër wi ci jangum alcorane waye tamit jangum